0: Әгәр дә булачак тёщыгыз сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Айдар Шакиров, соңгы кыңгырау. Айдар Шакиров көйе, Хәйдәр Әхмәтшин сүзләре.

0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
6: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиб ләкен әшләші сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 26 май көнне кушкар. Мөнәсәбәтләрне бозмас өчен бүген сезгә аеруча сабыр булырга һәм тиешле вакытта дәшми кала белергә кирәк. Үгез бозауларның көне көтелмәгән күрешүләргә бай булачак. Романтик очрашулардан да баш тартырга ашыкмагыз, уйлагыз. Игезәкләр, артык шаярырга кирәкми. Бүген якыннарыгыз сезне дөрес аңламаска мөмкин. Кысла, максатыма ирешәм дип, башка берәүнең юлын аркылы чыгуыгыз бар. Игътибарлы булыгыз. Арыслан, моңа кадәр сезгә ышанмаган кешеләр дә сезне мактарлар. Ләкин бу борын шиәргә сәбәп түгел. Тырышуыгызны дәвам итегез. Кыз, катлаулы мәсьәләләр шишәргә туры килер. Аларны йырып чыкканнан соң, башкалар да сез дә үзегездән канәгать калырсыз. Үлшәү, юлга чыгучыларның эшләре уңар, хәтта көтелмәгән сәяхәтләр дә нәтиҗәле булыр. Шаян, башкалардан ярдәм көткән арада мөмкинлекне ышкындыра аласыз. Моны булдырасыгыз килмәсә, үзегезгә таянырга өйрәнегез. Укшы, юмор хисе бүген сезгә паникага бирелмәскә ярдәм итәр һәм күп кенә мәсьәләләрне сез бик тиз хәл итәрсез. Кәҗәмегез, энергиягез ташып тора, башкалар да бүген сездән үрнәк алырга теләр. Сукыяр, көннең беренче яртысы бик уңышлы, шуңа әлеге вакытны юкка әрәм итмәгез. Балыклар, кайвакыт салкын канлы булу, җитди карарлар кабул иткәндә ярдәм итә, бу хакта уйланыгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білә едіңме? Татарстанның мәйданы 67847 квадрат километрға жетек. Бұл яқынша Грузия һәм Шри-Ланка кебек илләрнең мәйданына тигез. Ә Бельгияны яки Молдавияны Татарстан өчен икешәр тапкыр урнаштырырга мөмкин булыр иде.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

0: Инде кеше бүген бу күннәрдә гомумән алганда соңгы кыңгырау шыңласа да, барыбер әле уку елы тәмамланмады әлегә дигән уйларыбыз бар біздің. Ничен дигәндә, хәтта менә шушы радиобыздагы, безнең тапшыруыбыздагы, эфирыбыздагы мәктәп уены өчен булса да калдырып торга булдык без әлегә. Шушы уку елы менә берничә көнгә хәтлегенә булса да сузып. Шуңа күрә 205-05 студиябыз номеры. Рәхим итегез, шалтыратыгыз безнең шушы уенга. Укытучы апай әзер. Шуңа күрә менә шул. Инде менә шалтыратканларда әйтәсе килә, безнең бик күп теге кызыксынуда уятканбыйт әле, менә кайсы мәктәптә йөгерәләр дип тә сораганнар. Без инде әйттек, икенче гимназия һәм шулай ук язганнар әле дә бүгенге көнгә хәтле шулай ук йөгерәләр, -15 хәтле чыгалар ди йөгерергә. А,
1: менә шәп. Менә калсын иде ул гадәт әлеге гимназиядә.
0: Әйбәт бит инде,
1: мәйе. Безнең бармы шалтыратучы? Бу юлы да без бер фәнгә генә тукталмыйча викторина оештыра булдык. Мәктәп программасы белән бәйле сораулар булачак. Сораулар җиңел, һәм әле аларның өстәвенә җаваплар да бар. Бары тик берне генә
0: сайларга кирәк. Бар безнең шалтыратучыбыз. Алло, исәнмесез? Хәерле иртә.
2: Хәерле иртә, Байбулат. Хәерле иртә, Луиза.
0: Хәерле иртә. Кем дип мөрәҗәгать итергә сезгә?

0: Рурайам тортун кабам, күзлеримни юмам, хан болашакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Петёрочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
1: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический кубаночка 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
5: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Гафу итегез, туташ. Моннан ары сезне яратырга акчам жетми. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
6: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса, на Рахате ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңай кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
9: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле Уолта
10: Плюс. Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 трак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
11: Озан, тарих сулышы сакланган үзәк, Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
12: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы наш .рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
2: Әти, мин каян барлыкка килдем?
3: Бик ерак җирдән, кызым.
2: Сәпитен.
3: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Айдар Шакиров, соңгы кыңгырау. Айдар Шакиров көе, Хәйдәр Әхмәтшин сүзләре.

0: Ауыру түзелуге таба кетті. Барып қына жете алмады.
1: Татар радиосында реклама.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Тиздем Корбан Байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ Бугаян ИП 324-169-00-161-392.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча Федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
12: Опа-па-па, понеслась, родная!
13: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсгбанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Миңа кишә син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йыгылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Эвакуация планын түзе алмаган инженер охыр шиктә бинага ут төртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Ахыпы түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
4: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
5: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле
6: Уолта Плюс. Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин Енеден Казанда. Үстемә концерт.
7: Килгиз, мин сезне көтүп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясына сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
11: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Таби білекен әшләші сұрала.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитең
2: яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Айдар Шакиров, соңғы тыңғырау. Айдар Шакиров көйе, Хайдар Әхмәтшин сүзләре.
5: Кояш

0: Yıldızlar farazı bizden, ışan mı ışan mı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 26 май күнне кушкар. Мөнәсәбәтләрне бозмас өчен бүген сезгә аеруча сабыр булырга һәм тиешле вакытта дәшми кала белергә кирәк. Үгез бозауларның көне көтелмәгән күрешүләргә бай булачак. Романтик очрашулардан да баш тартырга ашыкмагыз. Уйлагыз. Игезәкләр, артык шаярырга кирәкми. Бүген якыннарыгыз сезне дөрес аңламаска мөмкин. Кысла, максатыма ирешәм дип, башка берәүнең юлын аркылы чыгуыгыз бар. Игътибарлы булыгыз. Арыслан, моңа кадәр сезгә ышанмаган кешеләр дә сезне мактарлар. Ләкин бу борын шиәргә сәбәп түгел. Тырышуыгызны дәвам итегез. Кыз, катлаулы мәсьәләләр чишергә туры килер. Аларны йырып чыкканнан соң, башкалар да сез дә үзегездән канәгать калырсыз. Үлшәү, юлга чыгучыларның эшләре уңар, хәтта көтелмәгән сәяхәтләр дә нәтиҗәле булыр. Шаян, башкалардан ярдәм көткән арада мөмкинлекне ышкындыра аласыз. Моны булдырасыгыз килмәсә, үзегезгә таянырга өйрәнегез. Укшы, юмор хисе бүген сезгә паникага бирелмәскә ярдәм итәр һәм күп кенә мәсьәләләрне сез бик тиз хәл итәрсез. Кәҗәмегез, энергиягез ташып тора, башкалар да бүген сездән үрнәк алырга теләр. Сукыяр, көннең беренче яртысы бик уңышлы, шуңа әлеге вакытны юкка әрәм итмәгез. Балыклар, кайвакыт салкын канлы булу җитди карарлар кабул иткәндә ярдәм итә, бу хакта уйланыгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: Акша яуызлык түгел. Яуызлык былай тиз бетмей. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Тап язал. 40 лар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: қайнар, қойы, баллы қақуа ұйқыдан шунды қайныта, құрсаққа түгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, кілейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына һәм әмелдегі акцияларға бәйле. Оферта түгел.
3: Татлы йоқы, тәмле түшләр. Қойдан үзлік шундай хисләр. Бишектә бар барысы да. Ағаш кроват сыйфатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йоқы, һәр шак рәхәт.
4: Сиңа ни булды? Соң арада кәйфсез йөрисең.
5: Түшләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
4: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыр тусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәйфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
6: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
7: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
8: Яшлап алдыгыз.
1: Яқынларыгыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәләмәт болығыз. Тулырақ emis.ru сайтында.
9: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологияның баш табибы. Барлык мөселман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Язылған һәр шигыр юлы өчен Габдулла Тукайга 50 тиен көмеш яисә алтын белән төли торган булганнар. Үз заманында Тукаев иң күп түләнүчән шагыйр булып исәпләнгән. Сүз уңаеннан Габдулла Тукай татар, гарәп, фарсы, төрек һәм урыс телләрендә ирекле аралаша һәм яза белгән.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГН, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

0: класташлар ұшырашуын икілігі ұқыған Уәлінің яқтысында ұздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
1: Ғайлә бір тобын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мысалалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр чакыра.
8: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
9: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология. Матурлык.
8: Буларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Дустыңның кем икәнлеген әйт, һәм мин аңа синең кем һәм нинди икәнлегеңне әйтәм. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында, лайлы парковка, золотой резин, хэм интерьер, 8-92-76-16-16.
4: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәп алды плюс.
5: Якыннарыгыз турында нише кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан үзлек шундый хисләр? Бишектә бар бары.

0: Яхше кәйеф Татар радиосында.
1: Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Студиябыз сәгатьләре 12 тулып китте, димәк, Татар радиосында яңа җырлы сәгать башланды һәм аның алып баручысы мин, Глина Минҗәлеева, сезне кайнар сәламлим. Инде бүген Казанбызда болытлы, салкынайтты, әзрәк бераз сәйрәк тә, шундый кызу көннәрдән соң кинәт кенә суытты, хәтта хәзерге вакытта 17 градус плюс тамгасы белән күрсәтә. Инде яңгырлы, бүген кул чатырларыгыз белән йөри күрегез инде, зинһар. Чөнки мондай һава торышында авыртырга да күп сорап тормый ул. Яңа җырлы сәгатебездә кемнәрне ишетербез икән, әйдәгез әле шуларга тукталып алыйк. Сезне бу сәгатьтә сөендерер Әнвәр Нургалиев. Шулай ук ямьле төркеме. Һәм дә Илнат Фәрхуллин. Әлеге һәм башка җырлар яхшы кәйеф дулкынында тупланган дусларым. Бу сәгатьне дә бергәләп үткәрик. Ә без дәвам итәбез һәм эфир киңлеген тапшырабыз Гүзәлиягә.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Айдар Шакиров, соңгы кыңгырау. Айдар Шакиров көе, Хәйдәр Әхмәтшин сүзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma, sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 26 май күнне кушкар. Мөнәсәбәтләрне бозмас өчен бүген сезгә аеруча сабыр булырга һәм тиешле вакытта дәшми кала белергә кирәк. Үгез бозауларның көне көтелмәгән күрешүләргә бай булачак. Романтик очрашулардан да баш тартырга ашыкмагыз, уйлагыз. Игезәкләр, артык шаярырга кирәкми. Бүген якыннарыгыз сезне дөрес аңламаска мөмкин. Кысла, максатыма ирешәм дип, башка берәүнең юлын аркылы чыгуыгыз бар. Игътибарлы булыгыз. Арыслан, моңа кадәр сезгә ышанмаган кешеләр дә сезне мактарлар. Ләкин бу борын шиәргә сәбәп түгел. Тырышуыгызны дәвам итегез. Кыз, катлаулы мәсьәләләр чишергә туры килер. Аларны йырып чыкканнан соң, башкалар да сез дә үзегездән канәгать калырсыз. Үлшәү, юлга чыгучыларның эшләре уңар, хәтта көтелмәгән сәяхәтләр дә нәтиҗәле булыр. Шаян, башкалардан ярдәм көткән арада мөмкинлекне ышкындыра аласыз. Моны булдырасыгыз килмәсә, үзегезгә таянырга өйрәнегез. Укшы, юмор хисе бүген сезгә паникага бирелмәскә ярдәм итәр һәм күп кенә мәсьәләләрне сез бик тиз хәл итәрсез. Кәҗәмегез, энергиягез ташып тора. Башкалар да бүген сездән үрнәк алырга теләр. Сукыяр, көннең беренче яртысы бик уңышлы, шуңа әлеге вакытны юкка әрәм итмәгез. Балыклар, кайвакыт салкын канлы булу, җитди карарлар кабул иткәндә ярдәм итә. Бу хакта уйланыгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану сездән.

0: Не вас строит, строит для чемпионов. Вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сиңа не болды? Сонарада кейіпсіз жүресің.
3: Тышлар бітті. Давалысы бар. Имплантта қойыра керек.
2: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
4: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дұрыс шарт ларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шолтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
1: Яшкәбе булды без.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Түбә ябу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Корбан бәйрәме белән котлый.
9: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
10: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
9: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы. Ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
5: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм. Һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга ике күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
8: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
9: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосында Хатлайн тапшыру башланып китте. Хәмдә микрофон алдында сезне сәламлим мин Гүлинә Минҗәлеева барыгызга да. Исәннәрмесез инде. Бу сәгать дәвамында без сездән котлау сәламнәр кабул итәбез безнең Макс хезмәтенә 891 72 308 телефон номеры буенча. 891 72 308. Хәерле көн Татар радиосын. Без озак көтеп алган кызыбызны Пермь өлкәсе барды да яшәүче Дилияна кызыбызны туган көне белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, тәртипле бала булып үссен. Рәхмәт сезгә, сезнең белән бик күңелле дигән безнең Денис исемле тыңлаучыбыз. Закиуллина Сиразиева Диләрәне туган көне белән котлыйм дигән Илнар менә бит. Кадерле әниебез Нурзия һәм әтиебез Нурсәит, сезне чын күңелдән гаиләгезнең 41 еллык туй көне белән котлыйбыз. 41 ел мәхәббәт, сабырлык, хөрмәт һәм бер-берегезгә терәк булып яшәгән зур гомер юлы. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. 41 елык бергә бу зур бойлык һәм улы бәхет. Сезгә рәхмәт һәм чиксез мәхәббәт белән дигән Шулпан исемле тыңлаучыбыз. Исәнмесез, Татар радиосы, кадерле дусларым, Рита Фәниловна белән Эльвера Тимербулатовна, сезне соңгы звонок белән бу көн җиңеллек, горурлык һәм бер үк вакытта бераз сагыш. Сабырлыгыгыз һәм балаларыгызны чын күңелдән яратуыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сезнең чыгарылыш укучыларыгызга имтиханнарын уңышлыгына тапшыруын телим. Лилия Әнвәр кызы, рәхмәт Татар радиосы дигән әлеге матур-матур котлауда. 891 72 308 безнең номер. Котлаулар, сәлемнәр барсы да бу номерга кабул ителә. 891 72 308.

Алия исемле тыңлаучыбыздан келген чираттагы хабар. Хайырлы күн дуслар, кейфләр ничек? Ишетесезме бу ритмны? Бу тормыш ритмы. Бер кашан да туктамагыз. Авырлыкларга елмайып җавап бирегез. Сынаулар безне көчлерәк кенә итә. Син барсында булдырасың. Үзеңә ыш

Юк, ләкин киләсе сәгатьтән 10-нчы минутта безнең яңа җырым Айдар Шакировның соңгы кыңгырау дигән шоу краенда аны тыңларсыз. 891-72-308 безнең номер. Котлаулар, сәлемнәр, барсы да кабул ителә безнең Макскан. 891-72-308.

0: телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГН, УКРН, ИП 224-169-000-161-392.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
7: Дәвам итәбез хатлайныбызның. Сәлем, Татар радиосы. Сәлемнәремне Кукмара Күкшел халкына җиткерәм. Яраткан кызларым Динә белән Нәргизәгә, яратып туймаслык тормыш иптәшем Илзирәгә, әти-әниемә, апайларыма, әби-бабайыма, әниләремә, сеңелләремә, дусларыма һәм барлык туганнарыма юллап калам. Бүген безнең яраткан кызыбыз Динәнең мәктәптә чыгарылыш кичәсе булды. Кызым, алдагы тормышыңда телибез сиңа бәхет, шатлык, сәламәтлек, гел дә шулай ямьле булсын синең алдагы тормышың. Сине яратып, әниең Илзирә, сеңлең Нәргизә, әби бабайларың, барлык туганнарың исеменнән сине яратып, әтиң Илшат җиткезә әлеге матур-матур. Тәбрикләү хатын. Исәнмесез Татар радиосын, кызым Нәфисә безне беренче сыйныфны тәмамлавы белән котлыйбыз. Молодец кызым, алга таба да уңышлар теләп калабыз балам. Әниең Люция, әтиң Рәмзил һәм әнең Камил. Без сине бик яратабыз дигән әлеге матур-матур хәбәрдә. Һәм инде шурында дуслар әле гүзәлесенең белән тиз генә тизгенә уен уйнап алабыз. Бүген без уйнатабыз Кариев театрына 2 кешелек чакыру билетларын бу 28-е көнне узачак Хаят спектакленә. Һәм дә инде шарты мондый. Бүген безнең 26 май кем безгә 891-72-308 номерына Макска яме 26 булып соңгы қыңғырау сөзін язып жіберем, шуңа біз әлігі спектакльге 2 билетіні бөлек етешекпіз. 891-72-308 біздің номер. 26-шы болып, соңғы қыңғырау сөзін язған тыңлаушы бізға бөлек етебіз.

0: медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологиянең баш табибы. Барлык мөселман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин генеден Казанда. Үстемә концерт.
6: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ашарбыз. Сезнең Альберт Блюмлин.
5: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр чакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
10: Татар радиосы.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 27 май көнне Қазанда болотлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнле 11-12, көндез 12 градусқа кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Испанияның кайбер шәһәрләрендә балконда кием киптерү тыелган.

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә ичмасам уңайлы.
1: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, Золотой резин хэм интерьер. 891-72-16-16-16.
4: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Корбан бәйрәме уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
7: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологиянең баш табибы. Барлык мөселман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
8: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
9: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
10: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: прораб Вәлиев үз йортын тезеп бетер алмый. Чөнки үзеннән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тезре. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Түбәя бу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальный профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Корбан бәйрәме белән котлый.
5: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
3: Яшәп алдыгыз.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Айдар Шакиров, соңгы кыңгырау. Айдар Шакиров көйе, Хәйдәр Әхмәтшин сүзләре.

0: бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куя ала. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мы салалар?
3: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: қатын шәніш күні түшіріп жібере екен, демәк, төші келі. Мен түшірем екен, демәк, менім қолым дүріз жерден өсмей. Татар радиосында реклама.
1: Үкшәлі туфли кей болмай ма? Кешкі аяқ арай? Қан тамырлары бұртып шыға ма? Шәрипов клиниксына мұрашағат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Ринскай орамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
2: Тискәрі ғынтысы болырға мүмкін. Табип білән кеңәшләшу сұрала.
3: Евраз Маркет метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, добак, қалай, қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет Ажа. Бограян 102-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
6: Яшлеп алдыбыз.
7: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
9: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Субар Строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Субар Строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
10: Реклама Сува с нами ЖЧЖ, Юрт Салучи Ойжма, Южный парк Дурд ЖЧЖ. Проект декларации сынашны тадону та РФ-сайтында.
11: Түбе ябу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанские стальные профили компаниясының бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
12: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Осихов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
13: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин енеден Казанда. Үстеме концерт.
14: Килгиз, мин сезне көтүп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
13: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: сүз білән кішіні үпкәләтергә була, ә сүзлік білән үтерергә. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр чакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Буларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
9: Хотлайн.
4: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе nash.dom.ru сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: бүтін тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғана көрірге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күчерелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? Ишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
7: Нинди тағын?
6: Нишләрін біләсің инде? Хәзір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә эш масам уңайлы.
6: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 = 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
10: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
11: Төзүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашта данлыта РФ сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Айдар Шакиров, Соңгы кыңгырау. Айдар Шакиров көе, Хәйдәр Әхмәтшин сүзләре.

0: сиңа ұшануларын тілесең, пышылдап сөйле. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Тиздән Курбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мысалалар?
7: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
8: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм. Әм жылылық бүләгетә. Әлмәт сүт комбинаты. Ишанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан изләгіз.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
10: Кайбер цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, иртәгә юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Ояткыш һәр вакыт ашуны чыгара. Шалтырағанда да, шалтырамағанда да. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән. Акция буенча автомобильләр саны чикле.
3: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында, лайлы парковка, золотой резин, хэм интерьер, 8-92-76-16-16.
4: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологиянең баш табибы. Барлык мөселман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.

0: дәрегіздә танышылып, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
1: Җиһанда яз. Акнитка Вэрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция дәүзекләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniktkawer.ru сайтында таныша аласыз.
2: Укшалы туфли кие булмыймы? Кишке аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10, доктор Шәрипов клиникасы.
3: Тискәри гынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Татарстанның отказанған артисты Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстемә концерт.
7: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргәләшіп көңіләшарбыз. Сізнің Альберт.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
9: Мында бірсі артымдан бірсі хабарлар келем. Хайырлы кеш, біздің алгебра оқытушымыз в мешке с костями деп әйта иді деп язған. Қойсы мектеп кекенін айтпем енді. 114-ші мектеп екен, ярар. Айта мен шығарылыш 2007 деген. Кім болғандыр анда ол уақытта?
10: Қозанда мектеп ма бұл? 114.
9: Кіріп қойдадыр енді, қойдадыр енді болған. Шол, хәм шулай юк инде безнең әле мен анда җавап бирәрәм диге. Әле минем диге баш сөйәк, баш сөйәгәндә апилкада тутылган дип әйтәрәм.
10: Безнең бер укытучы хезмәт дәресеннән һәм география дәресеннән укыта иде. Хезмәт дәресендә берәр нәрсәне дөрес эшләмәсәк, материалны бозсак, энем әник боздың инде моны. Ә моны ташларга гына бит инде. Әгел ә хәрефен әйтә иде. Ә география дәресендә аның шкафта карталар соннар буенча тезелеп тора иде. Такта янына чыгып, картадан әйбер эзлисе килмәгәнлектән дәрес башланганчы карталарның урыннарын бутап бетерә идек. Укытучы кереп, шкафтан кирәкле картаны таба алмый иде, безгә кызык иде дигәннәр. Чи кутыртканнар.
9: Әйбәт булган күңелле вакытлар булган мөдирсең әйткәндә. Исәнме сез, Назлы Гөлмин, диар, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Безнең химия укытучысы искиткеш усал иде. Дәресне тыңламаган бер малайга укымыйсың инде бары бер. Ни он, ни юн. Үйләнсин лучше. Азапланып укып йөрмә дия иде. Тинкәсенә тигәндер инде. Шундый малай иде. Иң кызыгы хәзер ул аның киеве бик кызык бу безгә дигән. Энҗи язасыз
10: гәдә. Әйтәләр дөнья тигезләштерә ул диме? Не. Безгә биология укытучысы шук малайлар булгач ашуы чыгып кызлар каршына имештер ки оятка калдырыр өчен сез хатыншалар сезгә юнда үсмеячәк диде. Шул вакытта амин диергә онытканбыз. Становка экономия булган булыр иде. Хәзер диген. Әхмәди малай әйтсән бисез.
9: Әйбәт. Тәм, хәм безнең инде. Хәйле кешеләр бүген минем кызымның соңгы монда котлаулар килә башлаган шулай бит әкертең генә ансын инде кичке хатлайында укырбыз ярыймы?
10: Сәлем татар радиосы. Минем хәтеремдә калган укытучыбызның сүзе звонок укытучылар өчен звонок укучылар өчен түгел укытучылар өчен дип әйтә иде. Тагын бер сүзе. Мәктәптә сагыз белән кивсәгез чәчегезгә ябыштырам дип әйтә иде дигән хәбәр бар. Менә шул.
9: Сәлем татар радиосы. Безнең рус теле укытучысы Рузилә Наилевна тактага чакырыр алдыннан так сказал бедняк и заплакал громко дип сынов буенча күзен йыртып чыга иде. Куркытып әйбе.
10: Кутырткан, куркытты түге бу кутыртту, аңлыйсыңмы?
9: Түге, ничек, шулай тырып шушы фразаны әйтә дә, аннан соң түге койсысыдыр борчыла башласа, димәк, аха, ишин хәзерләмәгән дип чакырып чыгаргандыр мөгаен.
10: Бу бит психология, аңлыйсыңмы? Кеше шундук тулкынлана башлый, мен теге отырган жеринен нидер харакетлер ясый башлый. Бу теге менә йохуди хезмәткәрләре сон әйтәләр бит алар синең авызыңны. Нинди сүз әйткәнеңне аңлыйлар име, шуңа карап туктаталар. Шуңа күрә тәҗрибе монда укытучыларны. Хәерле кешеләр, безнең класс җитәкчесенең шәхси миңа карата гел әйтелә торган сүзе әтиең белсә, минем әтием мәктәптә укытучы. Шул сүз белән куркыта идем. Югыйсә бер начарлык эшләми идем. Тик менә шул сүздән бик куркай идем. Укытучы баласына башка балаларга караганда авыррак. әти үзіне қызылы кетірге ярамай. Бір оқытушы бір дәріс ішіне 300 тапқыр так деп әйтейді. Сөз оралаш, так сөзін қыстырып сөйлеші, сонап, ұтырайдық деген фикірі білен, түгелдер әкетсек, тарихы білен келіп құшылған Лилия. Лилия, есен місіз?
9: Қайлы кеш татар радиосы, біз мәктепте бик дус булдык. Беренче елны һәр бәйрәмдә җыелышайдык. Яңа елга 8 мартта укытучы туган көненә беренче 5 ел һәр ел очраштык. Аннары һәр 5 ел очраштык. Быел мәктәп битергәндә 20 ел булды. Мәктәп битергәнгә 20 ел булды. Безнең укытучының иң яраткан сүзе бәхеттегез булгыры дип сүгә иде. Үзе сүгә, үзе безгә бәхет тели иде. Ачуланган Ашыланғанда да мәғнә білән сөккәннәр бит бізіні. Аллаға шекір, бітіні бізіңді бәхеті бар, гіл шулай ұшырашырға яссын деген.
10: Бір қорағанда, біз сізге бейліп те олмайды. Әйкінші қорағанда.
9: Бәхеті болғыры.
10: Ялай түгі бәхеттегіз болғыры.
9: Әйе шулай рағынды.
10: Әйе, дұрыс-дұрыс дегеннәр мұнда. Аха, ұлашылды, тағын бір хабарымыз қолан, оқисың ма?
9: Байсыса, сен оқып жібер. Ә менә бар безнең монда урысшада язып жүргәннәр әйме? А, монда тәртипсезлек бузып жүргәннәр. Без мәктәптә оқыйдырык, күл аркылы кайтадырык, күлдә туктап. Аңлады, гайда мысын әйтеп тормыйм инде ярым.
10: Нашар гадәтләргә бирелгәннәр инде менә шул.
9: Әйе, укытучылар.
10: Шуннан соң исне бетерер өчен нәрсәләр эшләгәннәр шул турда язып җибәргән безгә монда инструкция радио тыңлаучыбыз. Яхшы, дуслар, хатирәләргә бирелеп алды. Менә бит инде аралашасызмы, аралашмыйсызмы? Нинди күңелле хәлләр булды укытучыларның яраткан, яратып әйтә торган сүзләр бүтәнсе бер шушы темага кушылып бетте инде. Көтәбез алга таба да 89-72-38 иң кызыклы хәбәр авторына Азат Фазлыев концертына 2 кешелек шақыру билеты тапшырашақпыз.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була. Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар.
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла, яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
9: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш Кишите, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле Уолта Плюс.
10: Тотар радиусының реклама бүлек телефона 204-00-10.
11: Санап чыгардык әле без монда Миндияр белән, димәк, Татарстанда.
12: Шуна чыктык әйе.
11: 11-нче сыйныфны 16 мең бала битерә, 16484, ә 9-нчы сыйныфны 48547. Нигә шулай күп дип сорарсыз 9-нчы сыйныфларны? Чөнки
12: алар теге вакытта дип әйтегендә, 9-нчы сыйныфны төгәлләгәндә, 9-нчы сыйныфны төгәлләп укырга кергәннәрдер. Башка җиргә.
11: Кирәләрдер быел, быелгы статистика әле бу.
12: Йо-йо-йо, баштан инде менә теге 11-нче класска барасы, 10-нчы сыйныфка барасы укучылар теге 2 ел элек дип әйтегән.
11: Әйе-әйе.
12: 9-нчы сыйныфтан киткәннәр инде.
11: Шулай, әйе, имтиханнарны бирәләр дә һәм таралышалар, сибеләләр кем көлиятләргә керә, кем эшкә китә, төрлесе бардыр инде.
12: Быелгы 11-нче сыйныфта 16 мең генә калган шуңа күрә.
11: Әйе.
12: 48 мең дип әйтегәндә, әйе.
11: Менә сар шундый математиклар инде без аңлагансыздар. Ярый, күшәк хәбәрләребезгә, шулай ук баштангыч сыйныф укытучысы бер малайга дәфтәр тышы майлы булганга коймак пешердеңме әллә тәмле булдымы дия иде дигән хәбәр язганнар.
12: Бу мөгаен инде түге шәй-шәй-шәй дәрес әзерләгән мөгаен.
11: Шулай. Безнең класс җитәкчебез Лилия апабыз бик ихтирамлы, якты укытучыбыз иде. Без бер класста ике авылдан укый идек. Мәктәптә буфет бар иде. Анда өлгереп булмый, тәнәфестә корышык белән чәй алырга. Без 5 чакрым мәктәпкә йөрибез, 10 бала, ә калганнары шушы авылдан иделәр. Шулай кердек, тәнәфестә ашарга, алырга өлгермәдек. Классика кердем дә елап утырам, ошысы килә бит. Шул вакытта укытучыбыз килеп керде, аңлап алды, чыгып китеп бер стакан чәй, ике коржик алып кермәсенме? Балакаем, еламайды матуркаем дип кочаклап юатты. Шушы хәл гомергә истә калды дигәннәр. Класска, класска, сыйныфка дип әйтергә теләгән.
12: Хәйле кичтәр, мәктәп еллары иң күңелле чакларның берсе дип әйтәсем, әйтсәм ялгыш булмас. Без бик тату һәм бердәм класс идек. Әлбәттә, хәзер дә сирәк булса да аралашып торабыз. Истә калганы безнең біздің сынып жетекшісі Ират кіші еді, бик әйбет һәм иң ғәділ кіші еді. 9-шы сыныпта клубқа шыға башлаған вақытларда бізне соқлап тұрып, үйге қайтарып жібере еді. Бейгіне башлыбыз келіп кіре еді де, барыбызында үйге қайтарып жібере еді. Бәрәңгі шүгіндір олып, урын бире иделәр һәм автобус белән Казанга җибәре иделәр. Бик күңелле хатирәләр бу. Сыйныф җитәкчесенә сокланып, хәзер үзем дә 23 ел инде Аллага шөкер укытучы булып эшлим. Бик күңелле балалар белән эшләү көн саен ниндидер кызык хәлләр булып тора иде. Монда фразаларга килгәндә ансы шулай, ләкин инде фразалар күренмәде, ләкин теге саклап йөрткән инде укып бетергәнче. Шулай бит.
11: Укытучы булып эшләү тонуста тотадыр ул мия калса. Лелел иркенә кит алмыйсыңдыр. Хәерле кишләр, безнең балайлар, малайларның хезмәт дәресе укытучысы аларга сарыклар, ишекләр дип әйтә иде. Уланы яратып кына әйтә иде инде бер кем үпкәләм иде дип язганнар.
12: Ансын укыган идек, әзенә кереп буталып киттек бугай ме. Хәерле кишләр, Назлыгөл Миндияр бәйрәм белән. Бәйрәм белән. Мәктәпне төгәлләгәнгә 45 ел булды. 75 укучы тәмамлады, АБВГД классы иде. 2 урыс, 2 татар классы иде. Укытучы абый һәр вакыт дип сөйләшә иде. Мәсәлән, син ты кишә, ә, ты. Син ты кишә, ты. Мәктәпкә ты килмәдең ты. Дип сөйләшә иде. Бик яхшы укытучы иде. Дога булып ирештен иде. Классташлар исеменнән Равил булам. Шуаш кишүе мәктәбе Әлки районы дигән. Бу теге Назлы гел ты, әйдә сөйлә ты.
11: Химия укытучыбыз бер вакыт чәчен пляжка алып килде. Һәм классташым дәрестә кыска гына 4 юллык сөйләргә булды. Так, оқып шығым әл башта. Су бойында бір баққа, бір батада бір қолқа, пляж башын елтыратып, химия оқып ятта. Хайран ғына күлген едік шыннан деп язған тұлашым.
12: Әйбәт. Хәйерле кичләр.
11: Менә төсә йыгылганнардыр инде мия калса бу шигырьне ишеткәннән соң.
12: Бу химия укытучысызмы?
11: Әйе, бір вақыт шешім пляшқа алып келді, хәм класташым дәрісті деген, дүрт юлық сүйлерге болдым деген, нешік жүрет еткен, нешік қорқмаған ол, еме?
12: Химик шағыр болған бұл.
11: Юқ енді.
12: Юқ ма?
11: Дүртінші мәртебе оқиым, иқтибар білен тыңла. Химия оқытушыбыз деген, шешім пляшқа алды деген, хәм шунда, оқушы, бір класташ, малай. Басқан да, хәм дүрт юлық сүйлеген, рахмет, Айнур, 5-ші мәртебеден барып жетті.
12: Әйде тағын бір оқы.
11: Бар мы тогда біздің келген қабірлеріміз?
12: Бұнда, әйде бөлім оларға керек тұрмы ғойын. Қабірлер келген арты келе. Жәмәғат бірінші мезгілден енді нәтижеде ясарбыз. Шулай бейті, шоңа күрә әзгіне бөлім боламыз.
11: Ялсырға әлі үлгіресі 89-72-308-ес мәктепте оқытшыларының ярата тұрған сөзлерін іске түшіребіз.
13: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «ЗТК ресурс». Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша. Төзүче ООО «ЗТК ресурс» проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.

Дәвам итәбез алга таба. Кичке хатлайныбызның хөрмәтле татар радиосы. Бүген кадерле апабыз Хабибуллина Фаягүл Нарим кызының туган көне. Апабыз сине өчен күңелебездән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, тигезлек, күңел тынычлыгы телибез. Тормышыңның рәхәтен, бәрәкәтен күреп яшәргә ясын иңизге теләкләр белән сиңлең гүзәл һәм тәүфик дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Һәм шулай ук алга таба дәвам итәрбез, киләсе хәбәрләребезгә дә күчәсем килә. Татар радиосы, хәерле кичләр, сәламнәремне минем яраткан кызларыма, Азнакай ашханам, столовияна җибәрәм, исән-сау, выпускныйларны, сабан туйларны үткәрергә ясын, нык хөрмәт итәм, сагынам ландыштан. Әлеге сәламнәрен яратам дип тә өстәп куйган. Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Дуслар, сездә кемнәр инде ишетмичә калды безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасының номерын 891-72-308-йөз тагы бер кат кабатлыйм. 891-72-308-йөз нәкъ менә шушы соннарны җыябыз һәм үзегезнең хәбәрләребезне язабыз. Мөмкин шулай ук аудио хәбәр итеп тә юлларга, иң мөһиме 30 секундтан артмаска тиеш. Әгәр дә инде сез руль артында икән, сезгә җайлы икән аудио хәбәр итеп юллагыз. Әгәр дә инде җай ничек тә теге уңайлырак булса, язып җибәрсәгез тагын да яхшырак булачак. Үзегезнең кайнар сәламләрегезне һәм котлау сүзләрегезне. Әлегә матур җырларга бүленеп алырбыз.

0: тулқында, дүріс ешлықта, Татар радиосында.
1: Старт!
2: Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
3: Сіз күткен, жәхәт мобиль акциясында башлап жіберу уақыт келіп жетті. Жәмәғәтсіз әзірдір деп ойлаймын. Машиналарымыздың қабызы һәм инде Назыгүлдән әйдәгіз әле Назыгүлгә сөзне бирәбез һәм ул безгә тиешле нуктаның кайда икәнен җиткерер, кайсы адреста тукталдым икән. Киттек.
4: Исәнмесез, сау-сау, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле кешеләр сезгә. Менә бит тагын шундый рәхәт мизгелләр килеп җитте, бүләкләр өләшер вакыт. Инде алсу әләмнәрне күтәрдем, бүләкләребезне алдым һәм кабаттан чыгып киттем әле гүзәл башкалабызның урамнарына. Димәк, ихтибар белән тыңлыйбыз. Мин хәзер бүген очрашачак нуктаны әйтәм. Димәк, әлеге минутларда мин Җәүдәт Фәйзи 2 адресы буенча урнашкан бина каршында. Монда безнең гаилә мәчете, беразна сулгарак алсак, Мирас, менә шунда дуслары шушы уртада, мин сезне парковкада көтеп торам, алсу әләмнәрне балкытып, әллә каян сез мине ала бирсә күреп алачаксыз, шуңа күрә килегез, ашыгыз, бүләкләрне алып китегез.
3: Димәк, дуслар, ишеттегез. Җәүдәт Фәйзи 2 адресын җыябыз навигаторыбызга, машинаның газына бассабыз һәм әлбәттә инде Елмай сөт комбинатыннан яхшы бүләкләр отабыз. Җәхәт мобиль акциясе башланды. Җәүдәт Фәйзи 2 адресы буенча юлны алабыз һәм бүләкләр отабыз. Берничә мизгелдән без белербез инде безнең кайсы тыңлаучыларыбыз әлеге бәхеткә иреште микән.

0: Миңа таяну нуктасы берегез. Һәм мин тагын бер тост әйтәм.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
4: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші йорт.
7: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
8: Старт!
9: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
10: Менә шулай итеп җиңүчеләребез белән дә танышыр вакыт килеп җитте һәм бергәләшеп әйтәгез әле танышып китик.
11: Димәк, инде безнең беренче иң өлгер радио тыңлаучыларыбыз да килеп җитте. Әлегез үзләре белән танышыйк әле. Безнең монда бер яшь кенә Ират, улы бугай белән, әйеме? Улыгыз беләнме сез? Исәнмесез?
12: Исәнмесез, әлбәттә. Бахтияр улыбыз белән.
11: Субханалла, нинди матур исем. Үзегезнең исемегез ничек?
12: Булат. Булат.
11: Аһа. Менә икәүләшеп килгәнсез. Кайларга юл тотайдыгыз әлеге минутларда?
12: Икә кайтып барышы, уйнадык та икә кайтып барайык.
11: Бик яхшы. Алайса, бүген тормыш иптәшегезне, әйеме, һәм әниегезне инде шатландырырсыз дип уйлыйм. Чөнки сез безнең иң өлгер иң беренче җиңүчеләребез, рәхим итеп алыгыз әле. Шушы Елмай сөт комбинатыннан бүләкләр сезгә китә. Кемгә сәламнәр юллыйбыз?
12: Так. Барлык белгән кешеләргә, таныган кешеләргә бик зур сәлам.
11: Кемнәр белергә тиеш сезне? Бәлкем эшләгән урыныгызны, бәлкем яшәгән якларыгызны, туган якларыгызны әйтерсез?
12: Арча районы, Этне районы.
11: Ну, безнең теге иң актив районнарның берсе инде ул Орша, Этне, Волташлар име. Барысына да койнардан койнар сәлемнәр, китмичә торгыз, яраймы? Хәзер фотога чабыз. Икенче тыңлаучыбыз да биредә, әйдәгез үзе белән танышып үтик әле. Исәнмесез? Хәерле кич, исемегез?
13: Гүлүзә. Гүлүзә булам.
11: Гүлүзә ханым, бәйрәмнәр белән сезне якынлашып килүче Корбан гаете белән авылга кайтып барам дидегез, әйме? Кайсы якка?
13: Оршага.
11: Кур гүл оршалар гына җыелган икән без ул Субханалла, кайсы авылыннан?
13: Мин үзебез арчадан түгел, Тиләче районыннан, Максабаш авылыннан.
11: Менә бит ничек яхшы име. Алайса әлеге минутларда сезне инде зур игътибар белән нәкъ менә бирдә яшәүчеләр тыңлыйлардыр. Кемгә сәламнәр?
13: Бер туган апайыма, әни урынына калган ул апайыма, абыйыма, килингә бик күп сәламнәр, бәйрәмнәр белән, Корбан бәйрәмнәре белән киләчәк иртәгә. Менә шуларга бик күп сәлам әйтәм инде.
11: Без дә сезнең шушы җылы сүзләрегезгә, теләкләрегезгә кушылабыз. Рәхим итеп алыгыз әле, дусларым да сабан туй, мин хәзер куркам. Юкта безнең радио тыңлаучы.
10: Инде шулай итеп җәмәгать, 3-нче җиңүчебез белән дә танышыр вакыт килеп җитте. Әйдәгез әле бергәләшеп танышып китербез. 3-нче җиңүчебез кем булды микән?
11: Безнең 3-нче җиңүчебез дә биредә, әйдәгез үзе белән танышып үтик әле, исемегез?
14: Исәмесез Розалия.
11: Розалия, сез кайсы яклардан?
14: Бу якларда гына менә Клыки башларында гына торабыз.
11: Сезнең якында гына икән, әйме? Нәрсәләр эшләп йөридегез әле?
14: Менә чыккан идек кенә, машинага утырган идек кенә, апама юл тота идек, и монда шундый ишеттек тә радиодан тизрәк чаптырдык, на все 100 бастырдык та, менә килеп җиттек, Аллага шөкер. Күп тапкыр бара идек, вот шуна әйтәм, до Ривьеры доходили, никогда вот не доходили, впервые вот выиграли.
11: Менә бәхет ише име, насыйп булган бит ничек, шен күңелдән котлыйм сезне, сез 3-нче җиңүчебез. Шулай итеп Елмай сөт комбинатыннан дуслар барлык бүләкләрендә өләштем, монда сабан туйбызның шуннан да. Бик күп радио тыңлаучыларыбыз җыелышты, ләкин кызганыч инде менә шушы 3 иң җитез, иң өлгерләр генә бүген бүләкләрен алып киттеләр. Аңламыйча бүген күпләр юлда, чөнки иртәгә бәйрәм, тагын бер кат инде Корбан гаете белән котлыйсы килә. Юлларда исән сау гына йөргез, Миндияр, сүз сиңа.
10: Бик зур рәхмәт, Донсы Гөл, инде безнең радио тыңлаучыларыбызны шулай итеп бүләкләр белән сөендергән өчен сиңа да хәерле юллар теләп калабыз, һәм кемнәр юлда, әйе, авылларга кемнәр юллар тоткан, сезгә хәерле юллар, һәм шулай ук инде бәйрәмнәр белән якынлашып килүче дип әйтәсем килә. Һәм шушы урында инде Жәхәт Мобиль акциясын төгәлләр вакытта килеп җитте, ләкин төгәлләр алдыннан инде Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Елмай сөт комбинаты белән таныштырып китәсем килә. Җылы майны Елмай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Елмай май майлары белән тагын да тәмдерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез. Үйгә китереп бирәбез. Шын күңелдән җиңүчеләребезне тәбриклибез. Һәм инде алга таба кичке хатлайныбыз. Безнең дәвам итәр. Үзегезне котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне юллагыз.

0: Ресей Федерациясы жинаят кодексының һәр мәддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
3: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Ғабдулла Туқай халық жырларын бик тә яраткан һәм аларны җыю буенча да шактый гына эшләр башкарган. Шагыйр 1910 елда Шүрәле тәхәллүсе белән имзаланган халық моңнары дип исемләнгән үз ишенә 28 җырны туплаган китап бастырып чыгара.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Бүген егемә ул минем беренче түгел икәнен әйттем. Татар радиосында реклама.
1: Түбәя бу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанские стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
2: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
3: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
2: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
4: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
6: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО Канавто 4.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 27 май көнне Казанда болытлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнле 11-12, көндез 12 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Испанияның кайбер шәһәрләрендә балконда кием киптерү тыелган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр чакыра.
1: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзебезнең караш.
2: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Бұйдақ үйләнген ирдән шунысы білән айырыла. Бұйдақның ұйық башлары тишілмей, ә сына. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Акча дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгер де от сиңа синьюляр дейсә, ол шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.